0: Ke go go metse o dimago tsi ja ja ja la jo khotlopa jo phego la mo re ya ge ya tso go tsane sa mo phatwa sella ntwebelela ke go tatela mpe ga wa ka le diphopha mafomi ke phamola bongwa kwa twa je phaela ja phokwa tsa khala je tlo la to bo di khethetsa ka makwela go ma bu bu go je didima go
1: lo go tanto le mo hlabana
0: ja ja ja ja go go ka bo